0: Endelig Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter di i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Din morgen på Radio 102.

0: psykedelisk og vakkert fra Steve Miller Band. Vi skal videre til en som arrangerer sin egen festival neste år. Stenfest skal det hette, når Tobias Sten byr opp til fest på Bjerke Travbane I Oslo I juni neste år. VG skrev litt om det I går. Vi tar med hans før han for.
1: Telefonen rister, jeg kan ikke se deg friste. Vil skru den av, men det et krav at jeg tar den.

0: Ja, nå har jeg flyttet til Stavanger faktisk.
1: Har du det?
0: Ja, det ikke så lenge siden. Så det jo litt det samme. Jeg har ikke masse unger som jeg har jo kona som der, som jeg ser i helgene, som kjekt. Mm. Men å være her, det fint. Jeg får liksom kjent på byen litt mer og spise middag med mamsen, papsen. Og... Ja,
2: det det beste.
0: Ja, det det beste. Det koselig.
1: Litt på Tavast da.
0: Ja. Absolutt.
1: Det er aldri feil.
0: Det er ikke det.
1: Nei. Nå har Marit Haugesund såret, og Marit Haugesund pop-ensemble. Da må vi ta en karmøysang. Hva for å la deg til Take Me Back med Heaven?
0: Jeg har ikke så veldig sterkt forhold, men jeg tror det er en sang jeg alltid har visst om.
2: Nå begynner du å få et forhold til den, for nå
0: ja, ja.
2: Skal jo vi gjøre den.
0: Det skal vi. Så da,
1: nå blir... Hva synes du da?
2: Nei, jeg elsker jo jeg elsker den sangen litt, jeg. Mm. For at jeg synes den er helt konge, og det er veldig gøy når den kommer i stykket, synes jeg.
0: Ja, det er det.
1: Ja, da må vi si kos dere på prøvene, og så gleder vi oss til 1. oktober.
2: Takk for det.
0: Tusen takk.

Thank God, or Darwin, det er Elsie Bay, det er på 102. Minn om i morgen, da skal jeg ha en prat med han André Hustoft Nesheim fra Skjold. Han gjorde det jo fantastisk godt og endte opp i finalen i The Voice. Og han var spunnet videre på dette, og nå er han hjemme i Skjold igjen. For ikke gjør en, men to konserter, det er på fredag. Først 1:00 så er for deg under 18 år, så da er jeg alkoholfri. Og så er det, om ikke bygda dans, nei det er ikke det, for det er en konsert, det er ikke dans. Men det er i hvert fall da for deg over 18 år med servering og greier. Det er Andres Hustoft Nesheim, vi prater litt med i morgen rundt 4:15. Og så er det noe som heter Gøy i skogen, og det tror jeg kan være litt familieorientert arrangement.

0: ganske fint ut, spør du meg.
1: Paradisparadokset fra Rossmann og hans nyeste. Jamie Callum er klar, så hører du snart Carly Simon, klassikeren You're So Vain.

0: Ja, la oss dra ned, da.
1: 2 timer, og så...
2: Men
3: det sto ikke på menyen, da. Men da sitter jeg her med en tab på
2: 20k, liksom. Hva er det du sier her?
1: Mye kostelig, men kjellig, sånn. Jeg er 1500 kroner.